Ediyarwani zimi kache ose Enena wuswa Otsina Wanyamini muo Wanyamini muo Asana ye wawo Woye matatua Wata wumami ya mano Na yesu se Wani muo Wani msuwa duwe ya brimpong Wasuwa duwe ya kesidiye

Abonin be wanta fo. Fise Yesu di eno na ya bosu. Hey, na me se se wo bonu jidi mwa. Eya fo be ya di fo. Yesu di na ya bosu. Na me se Yesu di na ya masu. Ya masu. Amo mo di eno na ya masu. Ya masu. Exchange to me na. Say what about no GD?

ma ye, swa mi wu kwa no na mi, swa mi o, ya swa mi, show me the way, oh God, swa mi o, oh, asana ma ye, ebi se wa se mi na se kania.

0: Kwa shau kwa kura abramia ntina fise kuruma ubiri ubimpena na miswa njimi gana fo mfanche minye sebiu se wiye nufruwa asma se me kwa kwa bonyo mpase mi dididi ubi atema anase mi didi atem because ubi ni minyajwe ni diya debi kati adukoti ya musicians yenti mi mohonyo mnese yeni ya di baye yeni ya di sa insult no baye this beef wan wan ninyo ya atem didi yeni ya di baye ntina unhusi ya kan wasem
1: Dimohia dia kosu wo Ghana fisi ya
0: enye fe but akola na e wo no no edi 30 e na oye okikani ba no